0: 雨にも負けず、宮沢賢治。雨にも負けず、風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けぬ。丈夫な体を持ち、欲はなく決して怒らず、いつも静かに笑っている。一日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感情に入れずによく見聞きし分かり、そして忘れず。野原の松の林の陰の小さなかやぶきの小屋にいて、東に病気の子供あれば行って病気してやり、西に疲れた母あれば行ってその種のバタを追い、南に死にそうな人あれば言って怖がらなくてもいいと言い、北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言い、一人の時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、みんなにデクノボーと呼ばれ、褒められもせず苦にもさせず、そういうものに私はなりたい。
1: 每当读到宫泽贤治的《不畏风雨》这首诗的时候，我都会被那一份朴素而又深挚的情怀所深深的打动。这首诗在日本家喻户晓，每个老人每个孩子都能够脱口背诵。

雨にも負けず、宮沢賢治。雨にも負けず、風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けぬ。丈夫な体を持ち、欲はなく、決して怒らず、いつも静かに笑っている。一日に玄米四合と味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感情に入れずによく見聞きし分かり、そして忘れず。野原の松の林の陰の小さなかやぶきの小屋にいて、東に病気の子供あれば行って病気してやり、西に疲れた母あれば、

0: 行って、その種の端を追い、南に死にそうな人あれば、行って、怖がらなくてもいい、と言い、北に喧嘩や訴訟があれば、つまらないからやめろ、と言い、一人の時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、みんなにデクノボーと呼ばれ、褒められもせず、苦にもさせず、そういうものに私はなりたい。
1: 每当读到宫泽贤治的《不畏风雨》这首诗的时候，我都会被那一份朴素而又深挚的情怀所深深的打动。这首诗在日本家喻户晓，每个老人，每个孩子都能够脱口背诵。